ایران تے امریکی حملن بعد ایران جو جوابی کاروائیوں جاری امریکی فوج اڈن تے حضران انقلاب پاراں اردن جے پرنس حسن ایئر بیس میں کمانڈنگ کنٹرول سینٹر تباہ کرن دی دعویٰ بیری نے قطر راجدھانی میں دھماکن جا آواز بدھا ویا پاکستان انقلاب دعویٰ کئی تو عمان کے دکم بندرگاہ تے امریکی لاجسٹک تیل فراہم کرن مرکزن کے نشانوں بنایا ہے یو اے جی دفاع والے وزیر چھو تو ملک جو دفاعی نظام ایران طرفا ایندڑ میزائل ڈرونز جو مقابلہ کر رہا ہے ایران امریکہ چکتان گھٹائن سگڑ جو مظاہرہ کن نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایرانی پٹی وزیر عباس عراقچی وچ میں فون تے رابطہ بنی اقوام پارا وچ اوبر جو صورتحال تے گال بول اسحاق ڈار چو تے خطے میں امن استحکام لائے سفارتکاری دی واحد رستو ہے بنی پٹی وزیرن پارا رابطن میں رہن جی اتفاق

ایران تے امریکی حملن بعد ایران جوں بھی جوابی کاروائیوں جاری. خطے میں موجود امریکی فوجی اڈن تے حملہ. پاسر انقلاب پاراں اردن جی پرنس حسن ایئر بیس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کرنے جی دعویٰ. بحرین ایں قطر جی راجدھانی میں بھی دھماکن جا آواز بدھا ویا. پاسر انقلاب دعویٰ کئی تا عمان جی دکم بندرگاہ تے امریکی لاجسٹک ایں تیل فراہم کندڑ مرکزن کے نشانو بنایا ہے. یو اے ای جی دفاع وارے وزیر چیو ہے تو ملک جو دفاعی نظام ایران طرفاں ایندڑ میزائلز ڈرونز جو مقابلو کرے رہو ہے.

ایران ای امریکا چکتان گھٹائن ای سبر جو مظاہرو کن نائب وزیر اعظم ساکرات کی رانی پردے وزیر عباس راکچی وچ میں فون تے رابطہ بنی اگواڑن پارا وچ اوبر دی صورتحال تے گال بول ساکرات چھو تا خطے میں امن استحکام لائے سفارتکاری واحد رستو آئے بنی پردے وزیرن پارا رابطن میں رہن تے اتفاق تھی.

وفاقی حکومت میں تبدیلی ۽ نون چہرن جی آمد جو امکان. ذریعن موجب وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ میں تبدیلی بابت مشاورت مکمل کرے چڑیا ہے. نون شامل تھیندڑ ممبرن کے مملکتی وزیر جا عہدا ڈیڻ جو امکان ہے. وزیر اعظم وفاقی وزارتن کی کارکردگی تے سوال اٹھایا آهن. وزیر اعظم ایکسپورٽ میں مطمئن کندڑ واد نہ تھيڻ سبب بھی گھٽتي جو اظهار ڪيو آهي. جانور بٹالو ۽ فوڈس جي ايڪسپورٽ مان نتيجا نہ ملڻ تي ڪاوڙ جو اظهار بھي ڪيو.